時や時間をお見せしないで、またご乗車のお客様にご案内をお願いします。当駅10時37分の到着を予定しておりました。時や時間をご乗車のお客様にご案内をお願いします。ただいま早い時に10分程度の乗車を見せていただきます。それは中央線内です。医療を知らせる信号を工事しています。10時48分程度、10時48分程度に向けます。